Osa mini te wahiva mi hewa. Polo kala mā koko, ko te la noa ia i he mala espoti pe a mō katoa mai lei, pe hekia se fita hauri. Nongo tangata, mā loita mā e ahoni. Fokia tika te mōua pe kua tui homo puti pe te hekia.